Tim Radio, Tim Radio, 97,4. Vaš najbolji prijatelj, Tim Radio, Tim Radio.

0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

postiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.